0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ召喚の命令で全ての爆薬を廃棄せよ、コメント。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい！
0: 快点！给我仔细搜！你们几个，快点！

0: 南宫，
1: 未生完的干货。
2: 主官。
0: 何も異常はないな。
2: 操縦室外で戦闘があり、守備に立っていた吉田がやれました。
0: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです、あそこにいます。
0: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
4: 前面有暗礁，

0: 少佐殿、今豊島兵衛も東海も我々に握ってします。信州の国軍はいつ崩壊してもおかしくない。これは全部少佐のおかげです。
1: 一発目の銃を撃つやつがない限り何が起きてもそれはおかしくないんだ。絶対に油断したいんだ、
0: ならば俺が代わりにこのライナーの橋場の一発の銃を撃ってやる。
2: 站住！站住！
3: 兄弟们，别误会，我们是三城来祭拜大当家的，没有任何恶意。
4: 你们杀了大当。